Бір нәрсе бар дүниеде тұмсық ұзын. Әп сәтте аралайды жердің жүзін. Санап көрсем, көп адам таниды екен. Таптырмайтын десе де басқан ізін. NS радиосы.

0: Айттым сәлем тыңдарман. Таңғы бағдарламасы.
1: Қайырлы күн Қазақстан, сіздермен Қазбек Қасым. Әр мықты ердің артында әйел тұрады. Оларға қамқор болып, оларды аялай. Ендеше дәл қазір мен сені сүйемін деген жылы сөздеріңізді әйелдеріңізге айтыңыздар. Себебі әр әйел бақытты болуға лайықты. Күндеріңіз сәтті болсын.

Айташа, әншін қалып тұрады. Музыка паналаған үй.

0: изобрели самолет, а пессимисты – парашют.
1: Жарнама.
2: Сайлаушылар өзі туралы сайлаушылар тізімдеріне енгізілген деректермен азаматтардың тұрғылықты жері бойынша құрылған сайлау учаскелерінде дауыс беретін күнге 15 күн қалғанда, яғни 7 тамыздан бастап таныса алады. Сайлаушылар әскери бөлімдерде, демалыс үйлерінде, санаторийлік курорттық ұйымдарда, шалғайдағы және қатынасу қиын аудандарда, үздіксіз жұмыс істейтін өндірістер бар ұйымдарда, вақталық әдіспен еңбекті ұйымдастыру орындарында, қоғамнан уақытша оқшаулауды қамтамасыз ететін арнайы мекемелерде, Қазақстан Республикасының шет мемлекеттердегі өкілдіктер жанынан құрылған сайлау учаскелеріндегі сайлаушылар тізімдерімен дауыс беруге 5 күн қалғанда, яғни 17 тамыздан бастап таныса алады. Сайлаушылар тізімдеріне түзетулер жасау қажеттігі туралы арыздар да сайлау комиссиясы арыз келіп түскен күні қарайды. Оң шешім қабылданған жағдайда сайлау комиссиясы сайлаушылар тізіміне түзетуді немесе тізімге енгізуді дереу жүргізеді. Арыз мақұлданбаған жағдайда азаматқа уәжді шешімнің көшірмесі кешіктірілмей беріледі. Шешімге сайлау комиссиясы орналасқан жердегі сотта шағым жасалуы мүмкін. Шағым келіп түскен күні қаралады. Әрбір азамат өзі туралы деректерді тексеруге және тізімге енгізілмегені, дұрыс енгізілмегені, немесе тізімнен шығарып тасталғаны, сондай-ақ тізімдердегі жіберілген дәлсіздіктер үшін шағымдануға құқылы. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
1: МС радиосында жарнама 356 60

0: сіз білдіңіз бе?
1: Қар ұшқындарының 5000-нан астам түрі бар. Олардың барлығы жұлдыздар, бағандар, инелер және тағы басқа бірнеше топтарға біріктіріледі.
0: Жарнама.
2: Бүгінде қазақстандықтар әділдік, заң мен тәртіп қағидаттары туралы жайта. Ал осы құндылықтарды нақты қалай іске асырып, әрбір азаматтың өміріне қалай оң өзгерістерді әкелу жолын Әділет партиясы нақты білет. Әділет партиясы заң үстемдігі мен тәуелсіз сот төрелігі қамтамасыз етілген әділетті Қазақстанды құруды мақсат етеді. Әділетті болашақ үшін дауыс беріңіз. Әділет партиясына дауыс беріңіз.
3: Дайындаған Тренд Медиа Групп ЖШС, Әділет партиясы, КБ сайлау қорының қаражат есебінен төленді. Тапсырыс беруші Ната Мыңжасаров.
4: МС радиосында жарнама 356 60

0: әуеннен жаралғанбыз.
1: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
2: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
1: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
2: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.

0: Разные мысли. Жаль, что в первой половине жизни не хватает ума, а во второй – здоровье.
1: Жарнама. Сулпакта жаңа оқу жылын сәтті бастау үшін бәрі бар. Мектепке тиімді дайындалыңыз. Тек 10 мен 30-шы тамыз кезеңінде. Жад көлемі 256 гигабайт G15 Motorola смартфоны небәрі 79 990 теңгеге. Сулпак. Артық шығынсыз.
2: МС радиосында жарнама. 356 60

Раша Шихалтрада. Музыка по налогам и...

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Су отқа жаналады. Ол үшін оның құрамында метанның көп мөлшері болуы керек.
0: Жарнама.
2: Қазатың өнеркәсіп жастарды қолдауға арналған мұрагер және ізбасар бағдарламаларын іске асырады. Мұрагер білім беру гранттарын ұсынса, ізбасар жоғары оқу орны түлектеріне ақылы тағылымдамадан өтіп, кейін жұмысқа орналасуға мүмкіндік береді. Толық ақпарат izbasar.kazatomprom.kz сайтында.
3: Жазға үлкен жеңілдіктер маусымы Асконада. Тек тамыз айында 90%-ға дейін жеңілдіктер. Сіздерді біздің салондарда күтеміз. Толығырақ Ascona.kz-те.
4: Kazatomprom реализует программы «Мурагер» и «Избасар» для поддержки молодежи. «Мурагер» предоставляет образовательные гранты, а «Избасар» предлагает выпускникам вузов оплачиваемую стажировку с возможностью дальнейшего трудоустройства. Подробнее на izbasar.kazatomprom.kz.
5: Сегодня казахстанцы все чаще говорят о справедливости, законе и порядке. Но именно партия «Адлет» знает, как воплотить эти идеалы в жизнь. Превратить их в реально позитивные перемены, которые почувствует каждый гражданин. Партия «Адлет» намерена строить справедливый Казахстан, где закон одинаков для всех и главенствует независимое правосудие. Голосуй за справедливое будущее. Голосуй за «Адлет».
6: Изготовлено ТО «Тренд Медиа Групп», оплаченное из средств избирательного фонда ООО «Партия «Адлет», заказчик Минжасаров НТ.
0: МС радиосында жарнама. 356

0: эс радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы таң, студияда Ләззат Әбдіреева. Қазақстанда партиялардың сайлау алды кездесулері өңірлерде жалғасуда. Әділет партиясының өкілдері Семейде Шәкәрім университетінде зиялы қауыммен кездесіп, кітапхана ісі, кітап шығару және әлеуметтік қолдауды цифрландыру мәселелерін талқылады. Ал Жамбыл облысында партияның мобильді керуені ауыл тұрғындарымен жүздесті. Жалпы ұлттық социал-демократиялық партия Алматы облысының Қонаев қаласында зейнеткерлермен кездесіп, белсенді ұзақ өмір сүру орталығына жеке ғимарат қажеттігін көтерді. Байтақ партиясы Астанада экологиялық сенбілік өткізіп, ал Жамбыл облысы, Алматы облысы және Атырау өңірлерінде тұрғындармен және еңбек ұжымдарымен экология, энергетика және әлеуметтік мәселелерді талқылады. Қазақстан халық партиясы Павлодар облысында Метсер компаниясы мен Рубиком кәсіпорнының еңбек ұжымдарымен кездесіп, отандық өндіріспен жұмыс орындарын сақтау мәселесін көтерді. Ауыл партиясы Қостанайда «Менің Қазақстаным» акциясын өткізіп, Павлодарда ауыл жастарымен кездесті. Алматыда жылыжай шаруашылығында азық-түлік қауіпсіздігі мен ауыл шаруашылығының қолдау мәселелерін талқылады. Ақжол партиясы Павлодар облысының Екібастұз қаласында коммуналдық және энергетикалық инфрақұрылымда, ал Қызылорда облысының Қармақшы ауданында шағын бизнесті дамыту мәселесін көтерді. Ал республика Алматы облысында отандық өндіріспен кадр даярлау, Ақтөбе облысында өндірісті қолдау, кадр тапшылығы және шикізат мәселелерін талқылады. Осылайша партиялар өңірлерде әлеуметтік, экономикалық, өндірістік және экологиялық бастамаларын таныстырып жатыр. Қазақстанда дәрігерлер шатасып, баланың сау аяғына гипс салып тастаған деп хабарлайды Стан.кз. Баланың анасының айтуынша, жарақат алған қызын ол ауруханаға апарған. Алайда медицина қызметкерлері шатасып, гипсті екінші сау аяғына салған. Әйел оқиғаны әлеуметтік желіге жариялап, жағдайға наразылығын білдірді. Кейін баланың анасы сынықшыға барып, гипсті қайта салдырғанын хабарлаған. Оқиғаға қатысты медицина ұйымы немесе жауапты мемлекеттік органның ресми түсініктемесі әзірге келтірілмеген. Қазақстанда электр энергиясының қымбаттығы бойынша Қостанай мен Алматы көш бастады. Ұлттық статистика бюросының шілдедегі дерегінше, ел бойынша 1 киловатт-сағаттың орташа бағасы 25 теңге. Ең қымбат электр энергиясы Қостанайда 1 киловатт-сағат үшін 33 теңге. Екінші орында Алматы 32 теңге. Оралда тариф 31,89 теңге, ал Талдықорғанда 30 теңге. Ал электр энергиясы ең арзан қалалар Өскемен мен Семей. Украина Қара теңізде қазақ мұнайы тиелген танкерлерді атқылауды доғарды. Бұған ақштың өтініші себеп болған деп хабарлайды Financial Times. Бұған дейін Украина дрондары Ресейдің Новороссийск портына қатынайтын, оның ішінде Каспи құбыр консорциумы КТК терминалынан қазақ мұнайын тасымалдайтын танкерлерге бірнеше рет шабуыл жасаған. Ақш Украина шабуылдарының мұнай нарығына кері әсер етіп, америкалық компанияларға да шығын келтіріп отырғанын алаңдаған. Рейтерс дерегінше шілдеде Қара теңіздегі дрон шабуылдарының салдарынан КТК арқылы мұнай тасымалының шамамен 1/5 жүзеге аспаған. Қазақстан үшін бұл мәселе маңызды. Себебі елде өндірілетін мұнайдың шамамен 80% КТК құбыр арқылы экспортталады. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 465 теңге 19 тиын, евро 536 теңге 55 тиын, ресейлік рубль 5 теңге 61 тиын. Бүгін Елордада жауын-шашынсыз. Күндіз 29 градус ыстық, түнде 14 градус жылы. Алматыда күн ашық, сынап бағанасы күндіз 37 градус ыстықты көрсетеді. Түнде 23 градус нөлден жоғары.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: МНС радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы таң, студияда Ләззат Әбдіреева. Күннің аптап ыстығына байланысты Бурабайдағы мемлекеттік орман қор аумағында 4-5 санаттағы жоғары өрт қаупі жарияланды. Осыған орай 20 тамызға дейін курортты аймақтағы Көкшетау және Бөлектау тауларына шығуға уақытша тыйым салынды. Бұл шешім келушілердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету және орман өрттерінің алдын алу мақсатында қабылданды. Бір билетпен бір күнде бір ұлттық парктің бірнеше шатқалына кіруге болады. Қазақстанда ұлттық парктерге автокөлікпен кіру ақысына қатысты жаңа түсіндірме берілді. Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің мәліметінше, бір ұлттық парктің аумағындағы әртүрлі шатқалдарға бір күн ішінде қайта-қайта кіру үшін қосымша ақы талап ету заңсыз. Яғни жүргізуші бір нысанға кірген кезде билет сатып алса, сол билет алғашқы төлем жасалған сәттен бастап 24 сағат бойы жарамды. Осы ішінде сол ұлттық парктің басқа шатқалдарына да бірнеше рет кіруге болады. Ал әртүрлі ұлттық парктерге барған жағдайда төлем бөлек алынады. Мысалы, алдымен Шарын ұлттық паркіне, кейін Көлсай көлдері ұлттық паркіне барсаңыз, 2 билет қажет. Қазақстанда 15 миллион адамның жеке дерегі Даркнетте сатылымға қойылды деген ақпарат тарады. Белгісіз хакер 3 гигабайт көлеміндегі базаны шамамен 32 мың долларға бағалаған. Мәлімет бойынша базада төл құжат деректері, телефон нөмірлері, электронды пошта, жұмыс орны, құжаттардың скан көшірмелері және құпия сөздер бар делінген. Хакер бұл ақпаратты ЕГОВ жүйесін бұзу арқылы алған мәлімдеген. Алайда жасанды интеллект және цифрлық даму министрі бұл деректердің ЕГОВ жүйесінен ұрланғаны расталмағанын хабарлады. Қазір мамандар деректер базасының ықтимал шығу көзін тексеріп жатыр. Алматының Бостандық ауданында жаңғыртылған алғашқы коммуналдық базар ашылады. Сауда орны Қазақфильм шағын ауданында орналасып, шамамен 100 сауда орнына есептелген. Қазір нысанда құрылыс монтаж жұмыстары мен аумақты абаттандыру аяқталып келеді. Базарда жабық және ашық сауда орындары, қоғамдық тамақтану орындары, санитарлық тораптар, автотұрақ, аялдама кешені және қоғамдық кеңістіктер болады. Нысан Алматының дизайн кодына сай бірыңғай стильде безендірілмек. Жабық бөлікте отандық тауар өндірушілердің өнімдері сатылады. Ал ашық алаңда фермерлердің қатысуымен демалыс күндері жәрмеңкелер ұйымдастырылады. Қазақстандықтар 2025 жылы сұлулық қызметтеріне 127 миллиардтан астам теңге жұмсаған. Бұл туралы ұлттық статистика бюросы хабарлады. Ең көп қаражат шаштараз қызметтеріне жұмсалған 67,5 миллиард теңге. Бұл 2024 жылмен салыстырғанда 5% көп. Маникюр мен педикюрді қосалғандағы косметикалық қызметтердің көлемі 7,5 миллиард теңгені құрады. Бьюти индустрия ауылдарда да дамып келеді. 2025 жылы ауылдық жерлердегі шаштараз қызметтерінің көлемі 34 миллиард теңгеден асып, бір жылда 4% өскен. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 465 теңге 19 тиын, евро 536 теңге 55 тиын, ресейлік рубль 5 теңге 61 тиын. Бүгін Елордада жауын-шашынсыз. Күндіз 29 градус ыстық, түнде 14 градус жылы. Алматыда күн ашық. Күндіз 37 градус ыстық, түнде 23 градус нөлден жоғары.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: сіз білдіңіз бе?
1: Рубик текшесі әлемде ең көп сатылатын тауар.
0: Жарнама. Сулпакта жаңа оқу жылын сәтті бастау үшін бәрі бар. Мектепке тиімді дайындалыңыз. Тек 10 мен 30-шы тамыз кезеңінде. Хайер Ультра HD 4K теледидары бар болғаны 209.990 теңгеге. Сулпак. Артық шығынсыз.
2: Большая летняя распродажа «Воскона». Только в августе. Скидки до 90%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на ascona.kz.
3: НС радиосында жарнама. 356

чат. Лайф чат. Жақындарыңа жалынды сәлем жолда. Және сені бүкіл ел естейді. Лайф чат. Лайф чат. Сіздердің адал және жылы сөздеріңіз үшін ыңғайлы уақыт. МС радиосында.

0: Лайфчат. Жақындарыңа жалынды сәлем жолда. Және сені бүкіл ел естейді.
1: Лайфчат. Radio station BTSN.

0: енді бейнелеп ар. НС радиосы. Назарларыңызға видео форматта ұсынылады. TikTok, Instagram, Telegram, YouTube-тегі біздің таралымға қосыл. Радионы көзбен тамашала. НС WhatsApp номері 8-775-16-011.
1: Дәл осы WhatsApp номерге келіп жеткен алғашқы хаттарды Нұсқабаевтар отбасының атынан келген алғашқы хатты оқуды бастадым. Достар, 8-775-106-0011 WhatsApp номері сіздер үшін арнайы қызметін жалғастыра бермек. Сәлеметсіздер мен НС радио қызметкерлері. Түркістан облысы Жетісай ауданы Асық Ата кенті номері 10-ші Қайнар мектеп гимназиясының мектеп алды даярлық тобының мұғалімі Нұсқабаева Гүлсім Мұсабайқызы бүгінгі туған күнімен құттықтаймыз. Туған күніңіз құтты болып, өміріңіз әрдайым қуаныш пен көтеріңкі көңілге толы болсын, денсаулығыңыз мықты, алға қойған армандарыңыз бен мақсаттарыңыз еш қиындықсыз жете беріңіз. Әр күніңіз сәтті өтіп, айналаңдағы жандарыңыз сыйластығы мен жылуын сезініп жүріңіз. Туған күніңізбен құттықтай отырып, сізге жаңа мүмкіндіктер мен әдемі бастамалар әкелсін, арманыңыз биік болып, сол мақсаттарға жетуге деген жігеріңіз әрдайым мықты болсын, өміріңіз қызықты оқиғалар мен жетістіктерге толы өтсін, дейді Гүлсім Мұсабайқызына арналған әдемі тілек. Осындай барлық отбасының атынан, Нұсқабаевтар әулетінің атынан және анасы Карима Қажы, құда-құдағилары, аға әпкелері, барлық туған туыстарының атынан осындай әдемі тілек. Өзіңізге арналады Гүлсім Мұсабайқызы, келіп жеткен жаңа жасыңыз құтты болсын. Шынайы бақыт иесі болуыңызға тілектеспіз. Жүрегіңізге әрине тыныштық, өміріңізге бақыт, шаттық тілейміз. Қарындасына деген ағалық тілекті Нұсқабаев Жақсылық ағамыз да жеткізген екен. Біз де қосыламыз осы тілектерге. Әдемі ән алда уақытта сіздің құрметіңізге қойылады. Келесі хат, сәлеметсіздер ме, НС радиосы. Айнұрға сәлем жолдап жіберсеңіздер. Сіңілім Айнұрдан келген хат екен. Сіңілім Аиданы шын жүректен туған күнімен құттықтаймын, дейді. Құттықтадық.

11 сағат 28 минут. Бұл лайв-чат бағдарламасы. 8-775-106-0011 WhatsApp номеріміз бар. Қайырлы күн, НС радиосы. Қазір сіздерді тыңдап кетіп бара жатырмын. Жақсы бір ән қойып берсеңіздер, Ербол дейді. Ербол, жолыңыз болсын. Бізді тыңдағаныңызға, бізді таңдағаныңызға алғыс айтамыз. Сапарыңыз сәтті өтсін. Әрине, сіздің құрметіңізге жақсы ән алдағы уақытта болады. Қайталап жіберімді сұраған екен. Бүгінгі туған күн иесі сіңілім Аиданы шын жүректен құттықтаймын. Зор денсаулық, мол бақыт тілеймін. Көңілді әуен қосып берсеңіздер екен. Аиданы НС радиосынан құттықтаймыз. Атынан армандар орындала берсін. Айнұр әпкеңіздің атынан әдемі тілек те, әдемі ән де сізге арналады Аида. Бейсенбі күні құтты болсын. Жұмыстағы ұжыма, астаналықтарға, үлкен жігіттерге үлкен сәлем. Демалысқа аз қалды, шыдайық. Таньяр жақсы жұмыс жаса дейді. Хатты жолдаған, хат иесі жазылмаған десекте Даниярға ерекше сәлем қалдырған және барлық жұмдастарыңызға сәлеміңіз жетті деген ойдамыз. Даниярға ерекше сәлеміңіз жеткізілді. Қайырлы күн, Жайна, қайырлы күн. НС, сіздердің эфирлеріңізді күнде тыңдаймыз. Бүгін ғана қолым тиіп бар жазып жатырмын. Нұрболатқа сәлем деп қойсаңыздар, жақсы көремін дейді. Мадина, біздің жоғалып кеткен тұрақ тыңдарманымыз. Мадина, қайда кеттіңіз? Осылай жазып тұрыңыз, бізді бір қуантып. Нұрболат, жаныңызға, сектіңізге сәлеміңізді жеткіздік. Махаббатарыңыз баянды болсын. 8-775-106-0011 WhatsApp номеріне сағыныштарыңызды, махаббатарыңызды, сезіміңіз бен сәлеміңізді жеткізуге болады. Ендеше жазыңыз. Лайф-чат. НС радиосында.

0: чат.
1: Жақындарыңа жалынды сәлем жолда. Және сені бүкіл ел естейді.
0: Лайф чат. Лайф чат.
2: Лайфчат бағдарламасына келіп жеткен кезекті хаттарды оқымас бұрын WhatsApp нөмірді тағы бір естеріңізге саламын достар. 8-775-106-0011. Сәлеметсіздер ме? НС радиосының ұжымы, қызым Әсел және оның отбасына сәлем жолдағым келіп тұр. Олар Түймекент ауылында тұрады және оларға жақсы өлең қойсаңыздар рахметімді айтар едім дейді. Гүлнар есімді тыңдарманымыз, қателеспесем. Қызыңызға, Әселге және оның отбасына, жақындарына сәлеміңіз жетті деген ойдамыз. Сізге де жалынды сәлем. Бүгінгі күндеріңізге сәттілік серік болсын. Алдағы уақытта сізге және қызыңызға, отбасына әдемі әндер қойылады. Келесі хат, сәлеметсіздер ме? НС радиосы, қайырлы күн. Бүгін біздің отбасымыз үшін ерекше күн. Ата-анамыздың шаңырақ көтергеніне 30 жыл толды. Және ата-анама ұзақ ғұмыр, мөлдір махаббат тілейміз. Ұл-қыздары, келіндері мен немерелері атынан қандай әдемі тілегі. Отбасылық мереке, шаңырақтарыңыздан құт береке арылмасын. Әрине, бізде осындай айтулы мерекелеріңізбен құттықтаймыз. Жұлдыз есімді тыңдарманымыздан келген екен. Ата-анаңыз алдарыңызда аман болсын. Сәлем радио, қазір кептелісте тұрмын Алматыда дейді. Жолда сабырлы болайық және жол сұрағанда бер жіберсеңіздерші братандарды қойыпты. Асқар есімді тыңдарман, иә, кептеліс бір жағынан сабырлыққа үйретеді деп ойлаймын өзімде. Екінші жағынан сабырсыздыққа үйретеді. Сонымен Асқар, сабырлығыңызға тәнтіміз, жолыңыз ашық болсын деп тілейміз. НС радиосымен бірге жетсеңіз, уақытыңыз қысқаратыны анық. Келесі хатты оқып үлгермеймін, достар, сіздер әзірше жаза беріңіз. Бағдарламаның аяқталуына санаулы минуттар қалыпты. 8-775-106-0011, екі әннен соң қайта оралып, соңғы хаттарды оқып

шын ба? 18-ге енді толғансың ба? Қасындағылар құрдасың ба? Қалдырып бұратты жаңа сені. Секілдісің ашық, қалған ғой жаның сені. Тон қалыпсың, көбейтейін жылуды. Бері кел, іште шеккізбеймін жылымды. Кімге ұқсайсың дейсің бер айымға. Ұйықта оятамын жеткесін районға.

0: Разные мысли. Живем на Земле, а цены космические.
1: Жернова. В Соулпак есть все для успешного старта в новом учебном году. Готовьтесь к школе выгодно только с 10 по 30 августа. Холодильник Хайер объемом 352 литра всего за 239 990 тенге. Соулпак. Обходитесь без лишних трат.
2: Избиратели на избирательных участках, образованных по месту жительства граждан, могут за 15 дней до дня голосования или с 7 августа ознакомиться с данными о себе в списках избирателей. На избирательных участках, образованных в воинских частях, в домах отдыха, в санаторно-курортных организациях, в отдаленных и труднодоступных районах, в организациях с непрерывно действующим производством, в местах организации труда вахтовым методом, в специальных учреждениях, обеспечивающих временную изоляцию от общества, при загранучреждениях Республики Казахстан, в иностранных государствах, избиратели могут ознакомиться со списками за 5 дней до дня голосования или с 17 августа. Заявления о необходимости исправления в списке избирателей рассматриваются избирательной комиссией в день его поступления. В случае положительного решения исправление или включение в списки производится избирательной комиссией немедленно. В случае отклонения гражданину безотлагательно выдается копия мотивированного решения. Решение можно обжаловать в суде по месту нахождения избирательной комиссии, который рассматривает жалобу в день ее поступления. Каждый гражданин вправе проверить данные о себе в списках избирателей и обжаловать невключение, неправильное включение или исключение из списка, а также допущенные неточности в данных. Голосуй за обновление. Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан.
3: НС радиосында Жарнама. 350-600. Лайфчат. Жақындарыңа жалынды сәлем жолда. Және сені бүкіл ел естейді. Сіздердің адал және жылы сөздеріңіз үшін ыңғайлы уақыт. НС радиосында.
4: НС радиосында кезекті хаттарды оқуды жалғастырайын. 11 сағат 52 минут. Сәлеметсіздер ме? Бүгін кішкентай ұлым бірінші рет өз... аяғын басып жатыр дейді. Соған қуанып отырмыз. Күндеріңіз қуанышқа толы болсын. Осындай қуаныштармен бөлісіп жатқан Алия есімді тыңдарманымыз екен. Кішкентайыңыздың алғашқы қадамы құтты болсын дейміз. Балапаныңыздың асулары көп болсын. Келесі хат, сәлеметсіздер ме? НС радиосының ұжымы, сіздерге талмас қайрат және жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін. Көп рахмет. Ерекше Юкук ұжымындағы кәсіптестеріме сабырлық тілеймін. Тапсырысты Құдай қаласа толықтай жібереміз деген үміттемін. Жамиля, Ғазиза, Женя, Влад, Артем, Талғат, Нұргүл, сіздерге жалынды сәлем жолдаймын. Тұрақты тыңдарманыңыз Разия дейді. Разия ханым, сізді де танып қалдық. Сізге де жалынды сәлем. Және сіздің ұжымдастарыңыз Юкук ұжымына жалынды сәлем. Қателеспесем, Алия ханым демалыста жүр, иә? Ол кісіге де сәлемді жеткізіп қояйын. Және аты аталған қыз жігіттерге бүгінгі күндеріңізге сәттілік. Міндетті түрде тапсырыстарыңызды ойдағыдай етіп жібересіздер деген сенімі мол. Өйткені сіздер де ұжымы болған кезде бір нәрсенің қате кетуі мүмкін емес. Күндеріңіз күшті өтсін және сіздерге сәттілік серік болсын деген тілекті жолдап, мен де бүгінгі лайфчат бағдарламасын аяқтайын деп отырмын. Ыстық сәлемдемелеріңіз бен ақ тілектеріңізді жолдаған радио толқынға ерекше жылылық сыйлаған әрбір тыңдарманға алғысым шексіз. Ал мен Жайна Минайдар қоштаспаймын. 12-ші сағатта қайта тілдесеміз. НС радиосынан алыс кетпеңіздер, біз осындамыз.

0: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
1: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
0: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
1: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.

0: оның екінші сағат 04:04 жаңа сағатты бастап кеттік. Енді Қазақстанда жасалған деген бір жазуды көріп қалсақ, бәріміздің арқамыз бір кеңіп қуанып қалатынымыз жасырын емес. Бүгінде отандық өнімдер әлемнің 127 еліне экспортталады екен. Осындай экспортталып шетелдіктердің көңілінен шығып жатыр. Таңғаларлығы тек астық пен ұн ғана емес, Қазақтың дәстүрлі қымызы, құрты мен еті, кондитерлік өнімдерде әлемдік нарықты бағындырып жатыр екен. Мәселен, қазір арнайы технологияның арқасында ұнта қымыз Қытайға жіберілсе, отандық қой еті Өзбекстан, Біріккен Араб Әмірліктері мен Катарда үлкен сұранысқа ие. Ал Бейжің мен Бангкок қалаларына да қазақстандық өнімдер қойылған арнайы көрме сөрелері жұмыс істейді. Біздің өнімдер біздің еліміздің бренді мен сапа белгісі. Ендеше жүректі қуанышқа бөлейтін осындай жағымды жаңалықтан кейін көңіл күйлеріңізді одан әрі көтеретін әдемі әуендер топтамасын ұсынатын мен Жайна Минайдар. Эфирде қалыңыз.
1: Сенің көңіл күйіңе арналған ең үздігі.

0: Кестер.
1: Эфирді әрі қарай алматылық көлік жүргізушілерге арналған маңызды ақпаратпен жалғастырамыз. Қаладан тығыз қозғалыс орын алып тұр. Сәкен Сейфуллин даңғылында солтүстікке қарай Политехническая көшесінен Мақатаев көшесіне дейін ұзындығы 3 километр кептелісте тұрасыз. Райымбек даңғылы шығысқа қарай Саин көшесінен Фуркат көшесіне дейін әдеттегіден ұзағырақ тұруға тура келеді. Жүріс уақыты жарты сағатыңызды алуы мүмкін. Роза Бакиев көшесінде де қозғалыс қиындап тұр. Оңтүстікке қарай Райымбек даңғылынан Төле би көшесіне және Абай даңғылы шығысқа қарай Тұрғут Озал көшесінен Гагарин даңғылына дейін сағатына 7 километр жылдамдықпен жүріп өтесіз. Мәліметтерді ұсынған Яндекс карта қызметі діттеген жерлеріңізге аман есен әрі кептелсіз жетіңіздер.
0: Кептелсіз. Сіз білдіңіз бе?
2: Панама шляпалары Панама емес, Эквадор тұрғындарының ұлттық бас киімі.
0: Жарнама. Сулпакта жаңа оқу жылын сәтті бастау үшін бәрі бар. Мектепке тиімді дайындалыңыз. Тек 10-мен 30-шы тамыз кезеңінде Acer ноутбугы Ryzen 5 процессорымен бар жоғы 229.990 теңгеде. Сулпак. Артық шығынсыз. NS радиосында жарнама. 356-60-00.
3: Снова просидим до ночи. И ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше. Да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай. Давай с тобой навсегда. Давай с тобой насовсегда.

Қазақ үні байтақ еліміздің төрт бұрышына түгел тарап, тіліміздің мейірімі үстем болатын күнді көруге жазсын. NS Радиосы.

0: Радио МС.
1: Екінші сағат 24-29 минут эфирді шоу-бизнес жаңалығымен жалғастырамыз. Қазақ эстрадасының танымал әншісі Қарақат Абельдина өзінің әлеуметтік желідегі парақшасында жүрек жарда жазба жариялап, аңызға айналған АБК тобының мүшелерін үйінде қонақ еткен. Әншінің айтуынша, топ мүшелерімен танысқанына және АБК тобының құрылғанына биыл тура 30 жыл толған. АБК-ның әндерімен студенттік шағым өтті, оларды көрген сайын көз алдыма бал-бұл жайнаған 18 жасым келді. Арман көп, уайым аз, көңіл алаңсыз кез. Шақтар, қандай шақтар еді? Деп ағынан жарылды Қарақат Абельдина. Өнер иелері Медеу Арынбаевтың марқұм келіншегі Айгүлді де еске алды. Қарақат онымен туған абысындай болып араласқанын айтып, артында қалған ұл қызына амандық тіледі. АБК тобы 1996 жылы қазақ эстрадасында пайда болған ең алғашқы әрі танымал трио. Топтың атауы мүшелерінің есімдерінің бас әріптен құралғанын ескерсек, Медеу Арынбаев, Қыдырәлі Болманов және Ерлан Көкеев.

Емес әуе толқынын отандық спортшыларымыздың кезекті таңғажайып рекордтық жетістігімен бөліскім келіп отыр. Шымкенттік балуан пауэрлифтингтен әлемнің 5 дүркін чемпионы 52 жастағы Артық Досалиев тісімен 17 тонналық автобусты 20 метрге дейін сүйреп жаңа әлемдік рекорд орнатқан. Бұл трюкке балуанымыз жарты жыл бойы арнайы дайындалған екен. Осыған дейін Ресей, Украина және Мысыр спортшылары орнатқан рекордтарды бұзып, әлемде көш бастаған жерлесіміз бұл ерекше жетістігін қазақтың ата аңызға айналған тұңғыш балуаны Қажымұқан Мұңайтпасұлының 155 жылдығына арнапты. Еліміздің алып күш иелері мен чемпиондары аман болсын дейміз. Ал қазір көңіл күйлеріңізді көтеретін тамаша әуенге кезекті береміз. Толқынан ажырамаңыз.

0: 13 сағатты бастаймыз, достар. Бұл НС әуе толқыны. Бұрын енді мектеп жасындағы баласы бар ата-аналар үшін өте маңызды әрі пайдалы бір кеңесті бөліскіміз келіп отыр. Жаңа оқу жылы да жақындап қалды. Осы орайда дәрігерлер баланың күнделікті көтеріп жүретін мектеп сөмкесінің салмағы қанша болу керектігін ескертіп жатыр. Негізгі ереже бойынша жиналған рюкзактың салмағы баланың өз дене салмағының 10%-нан аспауы керек. Мысалы, бала 30 келе болса, онда сөмкесі 3 келеден аспағаны абзал. Мысалы, 1-3 сыныптар үшін 2 келеге дейін, ал жоғары сынып оқушылар үшін 4-5 келеге дейін жарамды. Бұл сөмкенің өзі 1 келеден аспайтын, арқалығы тығыз әрі жарық шағылыстыратын таспалары бар модельді таңдаған жөн, дейді дәрігерлер. Сонымен қатар сөмкенің ішінде артық заттар мен ойыншықтардың жиналып қалмауына да қадағалап отырған абзал, деп ата-аналарға кеңес айтады. Балаларымыздың денсаулығы мен мүсіні әрқашан мықты болсын. Ал мен Жайна Минайдар эфирді тамаша өнмен ары қарай жалғастырайын.
1: НС, біз әрқашан

0: Жетерсіз.
1: Әнес студиясының уақыты 13 сағат 18 минут және дәл осы уақыт Алматы қаласының көшелеріндегі қозғалыстардан хабардар бола отырыңыздар. Оңтүстік Астанамызда кежелерде кедергілер бар көрінеді. Роза Бакеев көшесінде оңтүстікке қарай Жамбыл көшесінен Жандосов көшесіне дейін. Төлебе көшесінде де қозғалыс аздаған қиындап тұр дейді. Шығысқа қарай Байтұрсынов көшесінен Абылай хан даңғылына дейін. Күдерин көшесінде жылдамдықты баяулатасыз. Сағатына 6 километрді көрсетеді. Түде солтүстікке қарай Райымбек даңғылынан Сахалинская көшесіне дейін. Мәліметтерді ұсынған Яндекс карта қызметі, жолдарыңыз әрқашан ашық, жолдарыңыз сәтті сапар болсын.
0: Кептелсіз. Разные мысли. Знаете ли вы, что причиной любого развода является брак? Жарнама.
2: Бүгінде қазақстандықтар әділдік, заң мен тәртіп қағидаттары туралы жиі айтады. Ал осы құндылықтарды нақты қалай іске асырып, әрбір азаматтың өміріне қалай оң өзгерістерді әкелу жолын Әділет партиясы нақты біледі. Әділет партиясы заң үстемдігі мен тәуелсіз сот төрелігі қамтамасыз етілген әділетті Қазақстанды құруды мақсат етеді. Әділетті болашақ үшін дауыс беріңіз. Әділет партиясына дауыс беріңіз.
0: Дайындаған Тренд Медиа Групп ЖШС Әділет партиясы ҚБ сайлау қорының қаражат есебінен төленді. Тапсырыс беруші Ната Мыңжасаров. МС радиосында жарнама 356 60 00.

13 сағат 31 минут эфирді жалғастырамыз. Музыка сүйер қауым үшін әсіресе Қарағанды өңірінің тұрғындары мен қонақтарына ақжолтай жаңалығымыз бар. 29 тамызда Қарағанды қаласына тау-кен және металлургия қызметкерлері күніне орай ауқымды әрі тегін мерекелік концерт өтеді. Бұл кеш жаздың соңындағы ең жарқын музыкалық оқиғалардың бірі болғалы тұр. Әшімов көшесіндегі жаңа алаңда сағат 18:00-де кіру барша көрермен үшін тегін болады. Бір сахнада ресейлік хиттердің орындаушысы Дима Билан мен отандық эстраданың жарық жұлдызы Қайрат Нұртасты өнер көрсетеді. Сонымен қатар сахна төрінде ерекше стильмен танымал Молда Назар мен Дек ойында шығады. Музыкалық мереке тек Қарағандыда ғана емес, сонымен қатар Саран, Шахтинск, Абай және Қаражал қалаларында да кеңінен аталып өтпек. Өнерлердің хит әндерін жанды дауыста тыңдауға тамаша мүмкіндікті жіберіп алмаңыздар. Ал дәл қазір біздің радиоэфирлерімізде де хит әндер шырқала бермек. Бірге қалыңыз.

3 сағат 46 минут, әне міне дегенше уақыт та зымырап өтіп кетті. Эфирлік уақытымды тәмамдайтын кез келді. Десек те осы бағдарламамызды түйіндемес бұрын, бүгін 13 тамыз халықаралық солақай күніне арналған бір қызықты фактпен бөлсе кетейін. Ғалымдар солақайлардың жылдамдығы мен реакциясы оңқайларға қарағанда әлде қайда жүйрік келетін дәлдеген екен. Мысалы, компьютерлік ойындарда, спортта солақайлар қарсыластарынан бірнеше секундқа жылдам шешім қабылдайды екен. Себебі олардың миының қос шаршысы ақпаратты әлде қайда жылдам өңдейді дейді. Ньютон, Эйнштейн, тіпті Леонардо да Винчи де солақай болған ескертсек, бүгінгі күн ерекше дарын иелерінің мерекесі деуге болады. Оңқай болсаңыз да, солақай болсаңыз да, көңіл-күйлеріңіз әрқашан жоғары болсын. Атқарған істеріңіз әрқашан оңынан болсын деген тілекпен мен Жайна мен Айдар келесі эфирге дейін амандықпен тілдескенше деймін.

0: сіз білдіңіз бе?
1: Қардың сықырлауы бұл сақталған кристалдардың шуы. Қар тек аязда ғана сықырлайды. Ал аяз неғұрлым күшті болса, сықырлауына соғұрлым жоғары болады.
2: Жарнама. Жазға үлкен жеңілдіктер маусымы Асконада. Тек тамыз айында 90%-ға дейін жеңілдіктер. Сіздерді біздің салондарда күтеміз. Толығырақ askona.kz-те.
3: NS радиосында жарнама. 356 60 00.

0: ЖТС радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы күн, студияда Ләззат Әбдіреева. Алматыда 14 тамызда тұрғындарға тұрмыстық техниканы пайдаланбау ұсынылды. Алматының Бостандық ауданында бүгін сағат 21:00-ден 14 тамыз сағат 6-ға дейін бірқатар үйлер мен әкімшілік ғимараттарға су беру уақытша тоқтатылады. Шектеу Әл-Фараби даңғылы, Назарбаев даңғылы, Абай даңғылы, Байзақов көшесі, Ботаникалық бақ және Ерғожин көшесі аралығындағы аумаққа қатысты. Су беру қайта қосылғаннан кейін желілерді шаю жұмыстарына байланысты судың сапасы уақытша өзгеруі мүмкін. Осыған байланысты әкімдік тұрғындарға су құбыры желісі толық шайылғанша кір жуғыш және ыдыс жуғыш машиналарды, сондай-ақ су жүйесіне қосылған басқа да техникаларды пайдаланбауды ескертті. Қазақстандық студенттерге 2027 жылдан бастап Жапонияда магистратура мен докторантурада тегін білім алуға мүмкіндік бар. Токио Метрополитен Университи шетелдік студенттерге арналған Токио Глобал Партнер Сколаршип бағдарламасына өтінім қабылдайды. Грант оқу ақысын, түсу жарналарын және халықаралық әуе билетін толық өтейді. Сонымен қатар студенттерге ай сайын 150 мың жапон иенасы көлемінде шәкіртақы беріледі. Бағдарлама магистратура 2 жылға, докторантураға 3 жылға дейін қаржыландырылады. Алғашқы студенттер оқуын 2027 жылғы 1 сәуірде бастайды. Астанадан Стамбулға қатынайтын тұрақты рейстер саны аптасына 11-ден 14-ке дейін көбейді. Енді бұл бағыт бойынша рейстер күн сайын 2 рет орындалады. Рейс жиілігінің артуы жолаушыларға ұшу уақытын таңдауға қосымша мүмкіндік береді. Стамбул арқылы Еуропа, Азия, Африка және Америка елдеріне әрі қарай ұшуға болады. Сонымен қатар жазғы маусымда Астанадан Анталияға күн сайын тікелей рейстер орындалады. Бұл Қазақстан мен Түркия арасындағы әуе қатынасының мүмкіндіктерін кеңейтеді. 15-16 тамызда Атырау облысы Құрманғазы ауданының Теңіз ауылында Lotus Fest 2026 фестивалі өтеді. Фестиваль былтыр алғаш рет ұйымдастырылып, оған 5000-ға жуық турист келген. Биыл ұйымдастырушылар қонақтар саны 2 есеге артып, 10000-ға жуық адам қатысады деп болжап отыр. 15 тамызда Lotus Flotilla қайықтар шеруі мен Lotus Run марафоны ұйымдастырылады. Фестиваль аумағында фотозоналар, балалар алаңы, қолөнер жәрмеңкесі, сауда павильондары мен фуд-корт жұмыс істейді. Қонақтарға қайықпен серуендеу және табиғат аясында демалу мүмкіндігі де ұсынылады. Жазғы ыстықта дұрыс тамақтану маңызды. Мамандардың айтуынша аптапта майлы әрі қуырылған тағамдарды көп тұтыну ағзаға салмақ түсіріп, әлсіздік пен ұйқышылдықты күшейтуі мүмкін. Сондықтан жазғы мәзірде суы мол көкөніс пен жемістерге, қияр, кәді, балдыркөк, қарбыз және қауынға басымдық берген жөн. Ыстық сорпаның орнына айран қосылған салқын тағамдарды таңдауға болады. Сондай-ақ тұзды тағамды шектеп, тәттінің орнына жаңа піскен жидектерді тұтыну ұсынылады. Ең бастысы, ыстық күндері ағзаны сусыз қалдырмау. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 465 теңге 19 тиын, евро 536 теңге 55 тиын, ресейлік рубль 5 теңге 61 тиын. Ертең Елордада жауын-шашынсыз. Күндіз 29 градус ыстық, түнде 20 градус жылы. Алматыда күн ашық. Күндіз 34 градус ыстық, түнде 22 градус нөлден жоғары.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: жарнамасына бағалаған үй. NS радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы күн, студияда Ләззат Әбдіреева. Колумбиядағы шойқын жер сілкінісі елдің кофе экспортына соққы берді. Табиғи апат салдарынан елдің ең ірі Буэнавентура портына апаратын негізгі жолдар жабылып, кофе партияларын жөнелту уақытша тоқтатылған. Басқа порттарға бағыттауда көлік тапшылығына байланысты мүмкін болмай отыр. Электр энергиясымен байланыстың үзілуі кофе өңдейтін кәсіпорындардың жұмысын баяулатқан. Колумбия әлемдегі арабика кофесін өндіруден екінші орында. Ел ай сайын шамамен 1 миллион қап кофе экспорттайды. Сондықтан логистикадағы кез келген іркіліс әлемдік нарыққа әсер етуі мүмкін. Соңғы мәлімет бойынша жер сілкінісінен қаза тапқандар саны 250 адамнан асқан. Алматы метросы кезең-кезеңмен әуежайға дейін жеткізілмек. Биыл желтоқсан айында Қалқаман станциясын ашу жоспарланып отыр. Одан кейін метро желісі барлық базарына дейін ұзартылады. Бұл учаскені 2029 жылы іске қосу көзделген. Ал Алматы әуежайына дейінгі метро желісін іске қосу 2032 жылға жоспарланып отыр. Қазір қалада қоғамдық көліктің тағы бір түрі жеңіл рельсті көлік жүйесінің құрылысы жүріп жатыр. Бірінші LRT желісі Момышұлы көшесінен басталып Төле би көшесі мен Абылайхан даңғылы арқылы Алматы 2 вокзалына дейін созылады. Маршруттың ұзындығы 18 шақырым. Алматы қоғамдық көлік инфрақұрылымын дамыту көлік кептелісін азайтудың негізгі бағыттарының бірі болып отыр. Ұлттық статистика бюросының мәліметінше 2026 жылдың ортасында қала халқы 2 миллион 366 мыңнан асқан. Қазақстандық футболшы Дастан Сәтбаевтың Челсиге ауысуына қатысты жаңа мәлімет белгілі болды. Ордабасы клубының тең иесі Бейбіт Әлібековтің айтуынша, егер лондондық клуб болашақта Сәтбаевты басқа командаға сатса, оның бұрынғы клубы алматылық Қайратта трансферден өз үлесін алады. Сәтбаевтың Қайраттан Челсиге ауысу құны Трансфермаркт дерегінде 2,5 миллион евро деп көрсетілген. Ал түрлі бонустарды есептегенде келісімнің жалпы сомасы 4,3 миллион еуроға дейін жету мүмкін. Бұл трансфер Қазақстан футболы тарихындағы рекордтық мәміле саналады. Дастан Сәтбаев 12 тамызда 18 жасқа толған күні Челсидің ресми ойыншысы атанды. Осылайша қазақстандық шабуылшы мәнсәбін Англияның ең танымал клубтарының бірінде жалғастырады. 2026 жылдың басындағы мәлімет бойынша Қазақстанда жасы 100-ден асқан 1321 адам тұрады. Оның 1039-ы әйел, 284-і ер адам. Қазақстанда жасы 100-ден асқан адамдардың саны бір жылда 28%-дан астамға артқан. 100 жастан асқан қарттардың басым бөлігі қала тұрғындары. Қалаларда 953, ауылдық жерлерде 370 адам тұрады. Өңірлер бойынша бірінші орында Алматы қаласы тұр. Мұнда жасы 100-ден асқан 304 адам бар. Екінші орында Қостанай облысы 149 адам. Одан кейін Жамбыл облысында 88, Түркістан облысында 83, ал Шығыс Қазақстан облысында 82 ғасыр жасаған адам тіркелген. Дәрігерлер ересек адамға тәулігіне 400 миллиграммға дейін кофеин тұтыну денсаулыққа қауіпсіз екенін айтады. Бұл шамамен 3-5 кесе табиғи кофеге тең. Ал қара немесе көк шайдың бір кесесінде орта есеппен 20-60 миллиграмм кофеин болады. Мамандардың айтуынша денсау адамдар күніне 4-6 кесе шай іше алады. Алайда жүкті әйелдерге қан қысымы жоғары, жүрек ырғағы бұзылған немесе ұйқысыздыққа бейім жандарға кофеинді шектеу ұсынылады. Сондай ақ кешкі уақытта кофе мен қою шай ішу ұйқының сапасына кері әсер етуі мүмкін. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 465 теңге 19 тиын, евро 536 теңге 55 тиын, ресейлік рубль 5 теңге 61 тиын. Ертең елордада жауын-шашынсыз. Күндіз 29 градус ыстық, түнде 20 градус жылы. Алматыда күн ашық, күндіз 34 градус ыстық, түнде 22 градус жылы.
0: NS радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: айтамыз.
1: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
2: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
1: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
2: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: 3 жыл бұрын уақыт гүлдер арқылы анықталды. Қажетті түрлері белгілі бір алаңдарға отырғызылып, олар гүлдеген кезде тап қазір сағаттың қанша екенін білген.
0: Жарнама.
2: Әлеуметтік желілерде жасанды интеллект арқылы жасалған жалған бейнероликтер таралуда. Онда танымал тұлғалар мен қазатым өнеркәсіп басшылығының атынан жалған инвестициялық платформалар жарнамаланады. Компания ақпаратты тек ресми дереккөздерден тексеруге, күмәнді сілтемелерге өтпеуге және жақын жандарға сақ болуды ескертуге шақырады.
3: Большая летняя распродажа в Аскона. Только в августе. Скидки до 90%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на ascona.kz.
4: В социальных сетях распространяются мошеннические видео, созданные с помощью искусственного интеллекта. В них от имени известных людей и руководителей Казатомпрома рекламируются фальшивые платформы для быстрого заработка. Компания призывает проверять информацию только на официальных ресурсах и не переходить по подозрительным ссылкам.
5: Бүгінде қазақстандықтар әділдік, заң мен тәртіп қағидаттары туралы жиі айтады. Ал осы құндылықтарды нақты қалай іске асырып, әрбір азаматтың өміріне қалай оң өзгерістерді әкелу жолын Әділет партиясы нақты біледі. Әділет партиясы заң үстемдігі мен тәуелсіз сот төрелігі қамтамасыз етілген әділетті Қазақстанды құруды мақсат етеді. Әділетті болашақ үшін дауыс беріңіз. Әділет партиясына дауыс беріңіз.
6: Дайындаған Тренд Медиа Групп ЖШС, Әділет партиясы, КБ сайлау қорының қаражат есебінен төленді. Тапсырыс беруші Ната Мыңжасаров.
0: МС радиосында жарнама 356 60

0: МС радиосында жаңалықтар.
1: Кеш жарық студияда Ләззат Әбдіреева. Қазақстанда жүргізуші куәлігін алу емтихандарын жекеменшік ұйымдарға беру жоспарланып отырған жоқ. Бұл туралы Ішкі істер министрлігі мәлімдеді. Әлеуметтік желілерде автомектептерді есепке алу, оқу топтарын тіркеу және жүргізуші куәлігін алу емтихандарын жеке ұйымдарға беру туралы ақпарат тараған. Алайда билік бұл мәліметтердің шындыққа сәйкес келмейтінін хабарлады. Қазір аталған қызметтердің барлығы мемлекеттік деңгейде жүзеге асырылады. Автомектептер мен оқу топтарын тіркеу Ішкі істер министрлігінің балансындағы автомектеп мемлекеттік ақпараттық жүйесі арқылы жүргізіледі. Емтихан қабылдау функциясын жекеменшік ұйымдарға беру мәселесі де қарастырылып жатқан жоқ. Билік азаматтарды әлеуметтік желідегі расталмаған ақпаратқа сенбей, ресми дерек көздерге сүйенуге шақырды. Қазақстанда 16 мыңнан астам адам қайтыс болғаннан кейін донор болуға келісім берген. Қазір елде ағза трансплантациясын 4739 адам күтіп отыр. Оның 125-і бала. Көпшілігіне бүйрек қажет, 4000 пациент. Сонымен қатар бауыр, жүрек және өкпе трансплантациясын күтетіндер бар. 2026 жылдың алғашқы жартысында Қазақстанда 150 трансплантация жасалған. Оның 30-ы қайтыс болған донорлардан алынған ағзалар арқылы орындалды. Ал ЕГОФ арқылы қайтыс болғаннан кейінгі донорлыққа қатысты шешімін 172283 қазақстандық тіркеген. Оның 16109-ы келісім берсе, 156174 адам донорлықтан бас тартқан. Бүгін Алматының Бостандық ауданындағы бірқатар нысанға су беру уақытша тоқтатылады. Бүгін кешкі сағат 9-дан 14 тамыз таңғы 6:00-ге дейін сумен жабдықтау желілерінде жоспарлы профилактикалық жұмыстар жүргізіледі. Су Әл-Фараби, Назарбаев және Абай даңғылдары, Байзақов, Ерғожин көшелері мен Ботаникалық бақ аралығындағы аумақта өшіріледі. Алматы су тұрғындарға алдын ала ауыз су қорын жинап алуды ұсынды. Су қайта берілгеннен кейін құбырларды шайуға байланысты оның сапасы уақытша өзгеруі мүмкін. Сондықтан желілер толық тазартылғанға дейін кір жуғыш және ыдыс жуғыш машиналарды пайдаланбау ескертілді. Маңғыстау облысының Түпқараған ауданындағы Қызылөзен ауылында су беру мәселесі 10 күннен астам уақытқа созылды. Аудан әкімдігі бұған Форт Шевченкодан ауылға су жеткізетін құбырдағы апат себеп болғанын хабарлады. Қазір құбырды жөндеу аяқталып, су қоймасы мен жүйе толтырылып жатыр. Әкімдік алдағы 2-3 күнде су беру толық қалпына келіп, қалыпты кестеге көшетінін мәлімдеді. Қазақстанның орталық сайлау комиссиясы құрылтай сайлауын бақылайтын тағы 405 халықаралық байқаушыны тіркеді. Осылайша қазіргі таңда аккредитациядан өткен байқаушылардың жалпы саны 656 адамға жетті. 7 мемлекеттен де байқаушылар келеді. Олардың қатарында Литва, Түркия, Грузия, Солтүстік Македония, Эстония, Нидерланд және Тәжікстан бар. Астанада тректегі велоспорттан Қазақстан Республикасының чемпионаты өтеді. Медальдар қарқынды және спринттік дисциплиналарда сарапқа салынады деп хабарлайды 24KZ. Сондай-ақ аталған жарыста жасөспірімдер арасында бәсекелер өтеді. Айта кетейік, чемпионат Сарыарқа велотрегінде ұйымдастырылып, 22 тамызға дейін жалғасады. Хабарымыздың соңында Ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 465 теңге 19 тиын, евро 536 теңге 55 тиын, ресейлік рубль 5 теңге 61 тиын. Ертең Елордада жауын-шашынсыз. Күндіз 29 градус ыстық, түнде 20 градус жылы. Алматыда күн ашық, күндіз 34 градус ыстық, түнде 22 градус нөлден жоғары.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: музыки.
1: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
2: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
1: Тас кредит, мен кеттім онда сол жаққа.
2: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.

Шоу Калуб Турада. Музыка по налоган и...

0: Тыңдаушыға бір сәлем. Кешкі бағдарламасы NS радиосында. Сіз білдіңіз бе?
1: Әлемде күніне орта есеппен 4 миллиард кесе шай ішіледі.
0: Жарнама. Жазға үлкен жеңілдіктер маусымы Асконада. Тек тамыз айында 90%-ға дейін жеңілдіктер. Сіздерді біздің салондарда күтеміз. Толығырақ askona.kz-те. NS радиосында жарнама. 356 60

нәрсеңмен шұғылдан. Биле, биле. Экспресс прошлое. Прошлое, прошлое. Біздің қалай көңіл көтеретінімізді көргің келе ме? Бұл оңай. NS.KZ-ті аш та NS радиосын тікелей эфирден тамашала.